95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.
1: Stvarno najbolje.

Pravimo još jedno uključenje u jutarnjem programu. Vrijeme je za pregled naslova dnevnih novina dan za srijedu 19. avgust. Specijalno državno tužilaštvo u odvojenim predmetima tereti pravosnažno osuđenog za saučesništvo u ubistvu urednika Dana za krivična djela počinjena sa pripadnicima suprotstavljenih kriminalnih klanova. Damir Mandić sarađivao i sa Kavčanima i sa Škaljarcima.

Jutarnji program slijede kratke vijesti ovog jutra. Jutarnji program slijede kratke vijesti ovog jutra. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su nakon 13 godina stekli se uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Poslanici će u ponedjeljak raspravljati o zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

U sjevernim predjelima dana sunčano i znatno toplije, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Još samo poslije podne u planinama uslovi za kišu kratkotrajno. Najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru do 33 stepena. Na jugu i u centralnom dijelu zemlje je sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti sa malim izgledima za kišu. Od danas toplije, najviša dnevna temperatura na jugu do 35 stepeni.

podacima iz Doma zdravlja u Andrijevici, njihovim rasporedom rada za danas nastavljamo jutarnji program, a tu su i druge servisne informacije. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni ordiniraće izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Brojevi telefona na koje možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici su 051-243-095 i 069-122-500.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30, Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zoriće, dio sela Seoce, oko škole, groblje i crkve, Katun Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

Jutarnji program slijede kratke vijesti ovog jutra. Jutarnji program slijede kratke vijesti ovog jutra. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su nakon 13 godina stekli se uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Poslanici će u ponedjeljak raspravljati o zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

U sjevernim predjelima danas sunčano i znatno toplije uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Još samo poslije podne u planinama uslovi za kišu kratkotrajno. Najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru do 33 stepena. Na jugu i u centralnom dijelu zemlje sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti sa malim izgledima za kišu. Od danas toplije, najviša dnevna temperatura na jugu do 35 stepeni.

0: Kao što sam najavila u našoj jutarnjoj najavi, poštovani slušaoci, tema jutarnjeg programa je najvažnija investicija u našoj lokalnoj zajednici, a to je izgradnja nove fiskulturne sale. U martu ove godine polaganjem kamena temeljca ozvaničen je početak radova na izgradnji fiskulturne sale u Andrijevici. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama pričat ćemo o tome kako napreduje izgradnja sale, da li se radovi odvijaju planiranom dinamikom, kao i o tome kada se očekuje da ovaj objekat bude stavljen u funkciju. Ovoj važnoj temi i projektu na čiju smo realizaciju dugo čekali, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa poslanicom u Skupštini Crne Gore i odbornicom u lokalnom parlamentu doktorkom Draganom Vučević.
1: Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete moja današnja sagovornica na ovu temu.
2: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovnoj škole Bajo Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu. Da onda također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određen je veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Bajojić, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način koji priliči 21. vijeku, usvajaju sve nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana Također, širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krova, krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece i gdje ima veći broj djece, dok god postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja.
0: A moj gost u studiju na istu temu je bio i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
3: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno i tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. Stvarno dinamika radova je izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
0: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
3: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rješenja i izrade projektne dokumentacije ministarstva, kapitalnih investicija ministarstva prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici, pri osnovnoj školi Baji Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbjednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostalog, ali se nadamo, znači, u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
0: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
3: Pa evo, ako poznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću vam reći, ministarstvu financija, odnosno direkciji za imovinu pri ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljima, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na ministarstvo financija da učestvujemo na tendere za korištenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrijevicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta i mislim da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki dobronamjerni osjećaj ministarstva prosvjete i ministarstva financija dođemo do toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da da montira i balon salu u narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrijevica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislim da ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti i na kraju zajedno ćemo se kandidovati sa opštinom Belani da do 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrijevici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
0: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
3: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona
0: Komore. Prljanijama.
3: U Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug. Znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviši standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put i samo vi ministarstva prosvjete i ministarstva kapitalne investicije znaju koliko je predsjednik opštine i čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrijevici.
0: Emisiju Andrijevička panorama možete danas poslušati u redovnim terminima. Emisiju Andrijevička panorama možete poslušati u redovnim terminima 11.15, repriza u 14 časova. Možete je pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: reći. Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

2010. godine posljednja američka borbena brigada napustila je Irak nakon 7,5 godina od invazije na tu zemlju koju su predvodile Sjedinjene Američke Države.

vama. Repriza te emisije je u 14 časova, centralna informativna emisija Dnevnik je u 13 časova, a repriza Dnevnika u 15 časova. Od 16 do 19 časova u popodnevnom dijelu programa družite se danas sa koleginicom Oljom Đukić. Sve su to razlozi da i danas dio svog slobodnog vremena provedete u talase našeg i vašeg radija, Radio Andrijivice. Prijatan ostatak dana i svako dobro.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standarda zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. avgust, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Presjek koji je sinoć napravio operativno-komunikacioni centar Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuje stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno kiša koja je pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u. Iz Poreske uprave saopšteno je da je u periodu od 1. do 17. augusta poreski inspektori izvršili 2543 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede. U poređenju sa julom 2020.

0: projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovne škole Baje Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici, prosvjetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određene je veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Baje Jojić, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način i način koji priliči 21. vijeku, usvajaju sve nova znanja, a prosvjetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece i gdje ima veći broj djece, dogod postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja. Ministarstvo javnih radova kao nadzorni organ konkretno za izvođenje radova za osnovnu školu, za fiskulturnu salu novu o kojoj govorimo, je također kroz budžet za 2026. godinu zajedno sa premijerom, sa kompletnom vladom, također opredijelila 2 prioritetna projekta za opštinu Andrijevica u slopu kapitalnog budžeta. To je adaptacija puta Andrijevica i Jošanica u dužini od oko 11 km, kao i adaptacija kasarne u Đulićima za budući turistički objekat. Tako da ovo je, nemamo možda sad toliko vremena, ali bit će još prilike da pričamo o ulaganjima, ali sve ovo što sam nabrojala nije nije mala stvar za ovaj ne tako dug vremenski period, jer Andrijevica i Andrijevičani stvarno zaslužuju da imaju posvećenost vlade, što je 44. vlada definitivno pokazala.
1: Kao što sam u najavi kazala, od polaganja kamena temeljca prošlo je nekoliko mjeseci. Kažite mi, u kojoj se fazi trenutno nalazi izgradnja pomenute sale?
0: Nekoliko mjeseci je prošlo, da, dakle, odrađen je veliki broj ovih grubih radova, dakle, plan je da se do kraja avgusta završe grubi ovi armirano-betonski radovi i onda da već od kraja avgusta kreću zidarski radovi, jer posebno sam zainteresovana za ovaj projekat i stalno pratim dešavanja i ovaj tok radova, tako da tokom septembra je u planu da se krene sa radovima koji su vezani za čeličnu konstrukciju koja se tiče krova i da je plan da je krovna konstrukcija do sredine oktobra bude gotova. Što je veoma važno, jer imamo do sad realizovano između 25% i 30% od projekta, nekih 650 i više hiljada eura utrošeno, jer znate, mi u stvari građevinska sezona na sjeveru Crne Gore i kod nas malo kraće traje u odnosu na južni i centralni dio Crne Gore, ali ove godine smo svjedoci, vidimo da su vremenski uslovi nam idu na ruku, tako da se treba to iskoristiti, tako da ovaj najveći dio grubih radova, armirano-betonski, kao što sam rekla, zidarski, se planiraju i čelična konstrukcija, da će to dok je lijepo vrijeme, negdje do sredine oktobra, biti završeno.
1: Čuli smo da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i koliko je do sada urađeno. Kažite mi, da li je bilo izmjena u odnosu na prvobitni projekat i planiranu dinamiku radova?
0: Pa ne, sve ide planiranom dinamikom. Čuli smo i do, u stvari, rok za izgradnju je 18 mjeseci, ali smo pri samom susretu sa izvođačem radova i kada smo postavili kamen temeljac, čuli smo da će raditi čak i u jednoj fazi ubrzanim tokom, da je moguće da se školska fizkulturna sala i završi prije roka od 18 mjeseci.
1: Gospođo Vučević, možemo li očekivati da će ova sala, osim za sportske aktivnosti, biti korištena i za organizaciju drugih manifestacija i događaja?
0: Da, ja stalno tokom diskusija u Skupštini Crne Gore ili razgovorima sa kolegama poslanicima i sa kolegama iz vlade, ministrima, stalno naglašavam i nekoliko puta sam to ponovila da je Andrijevica nema ni jedan objekat ovog tipa, zatvorenog tipa, i da u Andrijevici kada organizujemo neku vrstu, bilo kakvu vrstu manifestacija, kako manje tako i veće, mi prosto zavisimo od vremenskih uslova, što je nedopustivo. I kada sam pominjem ovu školsku fizkulturnu salu, veoma je značajna, ponavljam, kako za izvođenje budućih časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, tako za sportske kolektive, za njihove treninge, jer mi znamo koliko imamo kvalitetnih sportskih kolektiva u našoj opštini, tako i za rekreativce, ali i za organizaciju različitih manifestacija, kulturnih dešavanja, različitih sajmova, tako da slobodno od sad mogu svi kolektivi u opštini Andrijevice koji se bave ovom vrstom djelatnosti da prave planove, ideje, različite mini projekte kako bi imali spremno sve za realizaciju istih, posebno nekim jesenjim ili zimskim danima kad kažemo da vremenski uslovi ne dozvoljavaju boravak vani, nego da prosto napravimo dinamiku dešavanja u opštini Andrijevica i tokom jesenjih ili zimskih dana, kada će svi naši sugrađani imati priliku da prisustvuju takvim događajima, ali i naše komšije iz komšijskih opština. Dakle, moramo i trebamo da napravimo promociju Andrijevice i na pravi način da iskoristimo jedan ovakav moderan objekat projekat koji ćemo dobiti, koji će tako zaokružiti, sigurna sam, kompletna i sportska, kako sportska, tako i kulturna dešavanja, jer bilo je nekih u javnosti, a i komentara, i u javnosti i ovakvog komentara kao zašto se ulaže uopšte u Andrijevicu toliki novac. Apsolutno takvi komentari nisu na mjestu, jer ponavljam, Andrijevice nema ni jedan objekat ovakvog tipa. Bilo je priča da neke u centralnom dijelu također nemaju neke škole, fiskulturne sale. Ja se slažem da treba raditi na tome da svaka škola ima kompletno opremljen i fiskulturne sale i sve što je potrebno, ali ćete se složiti da u centralnom dijelu škole i djeca iz kompletno stanovništva imaju neku širu ponudu kada govorimo generalno. Ako nema fiskulturne sale u školi, oni imaju širu ponudu u krugu od nekih 50 do 100 metara, imaju neke druge objekte gdje mogu da koriste za neke rekreativne ili sportske aktivnosti. Dakle, ovaj projekat je, ponavljam, veoma značajan za Andrijevicu. Biće jedan modern, savremeni objekat koji će moći da se koristi u različite svrhe.
1: I za kraj ovog razgovora, kada govorimo o projektima koji su od značaja za našu opštinu, osim autoputa i drugih projekata koje ste pomenuli, na koje biste još projekte posebno ukazali i šta građani mogu očekivati u narednom periodu?
0: Kao što sam pomenula, posebno sam ponosna na dva prioritetna projekta koje je vlada Crne Gore stavila u fokus kada govorim o opštini Andrijevica, osim autoputa naravno, jeste adaptacija ovog putnog pravca koji sam pomenula od Andrijevice do Jošanice u dužini od oko 11 km, koji je veoma važan jer je posljednjih 20 godina je najveći broj stanovništva otišao iz tog kraja upravo zbog loših uslova. Slobodno mogu reći da je taj kraj bio zanemaren i adaptacijom jednog ovakvog putnog pravca mi otvaramo vrata dolasku određenog broja i turista, ali i lokalnog stanovništva kada dolaze na svoje imanje, svoje kuće, da im je taj prilaz pristupačniji, moderniji, bolji, sigurniji, bezbjedniji naravno, jer ovaj putni pravac vodi do Jošanice. Znamo da je avanturistički centar Mojan se nalazi tu, koji je veoma atraktivan za turiste, što se i ove godine posebno pokazalo, tako da je to jedan od projekata. Završen je tender, čeka se odluka kada govorimo o ovom putnom pravcu, tako da će sigurno radovi krenuti tokom ove sezone. A drugi projekat je adaptacija kasarne u Đulićima i tu također očekujemo određenu ubrzanje dinamike radova, jer ja znam da se sa stanovišta razumijem građanina, nekad čini da su neke stvari spore, ali postoje procesi i procedure pravno-administrativne koje moraju proći da bi jedan projekat došao do same realizacije. Budžet za 27. godinu je uveliko naravno u pripremi i već od jeseni će se tačno znati projekti. Imamo i od strane opštine i službe menadžera projekte koji su upućeni prema vladi Crne Gore i u stalnoj smo komunikaciji sa vladom Crne Gore. Slobodno imamo odličnu saradnju, tako da što više sredstava za Andrijevicu da se izdvoji u 27. godini će se sigurno desiti. Pored rada na poboljšanju lokalne infrastrukture, lokalne putne infrastrukture, jer znamo da smo iz opštine Andrijevica svi maksimalno posvećeni poboljšanju posebno lokalne putne infrastrukture kada govorimo o našem stanovništvu, jer je veliki broj putnih pravaca asfaltiran jer su bili u veoma lošem stanju, ne samo da su poboljšani, nego su i asfaltirani, tako da građani Andrijevice u narednom periodu sigurno mogu očekivati nastavak ovakvih radova i poboljšanju kompletnih uslova života u opštini Andrijevica, a naravno i pojačanu dinamiku, na što ja posebno insistiram kada govorimo o Andrijevici. Dakle, pojačana dinamika, ubrzana, da bi se spremili za dolazak autoputa, jer je to nešto što nam otvara vrata u svijet.
1: Gospođo Vučević, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas bili moj gost i što ste sa našim slušalcima podijelili informacije o aktuelnim projektima i planovima važnim za našu opštinu. Hvala vam što ste i pored brojnih obaveza izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Nadamo se da ćemo i u buduće imati priliku da vas ugostimo i razgovaramo o temama značajnim za naše građane.
0: Hvala i vama, tu sam za svaki dogovor, što češće da se sretamo i što češće da pričamo posebno ovako lijepim stvarima koje se tiču poboljšanja uslova života svih naših sugrađana.
1: Hvala još jednom.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
1: Andrijevička panorama.
5: I u nastavku emisije danas govorimo o ovoj najvažnijoj investiciji za našu lokalnu zajednicu i mlade u Andrijevici, izgradnja nove sportske sale. Moj gost u studiju je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu da govorite na ovu temu za naš radio.
6: Dobar dan i pomaže Bog i pozdrav svim vašim slušalcima.
5: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
6: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno i tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. Stvarno dinamika radova je izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
5: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
6: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rešenja i izrade projektne dokumentacije Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici pri, ovo moramo naglasiti, pri osnovnoj školi Baji Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbjednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostalog, ali se nadamo, znači u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
5: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
6: Pa evo, ako opoznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenično reći, Ministarstvo financija, odnosno Direkciji za imovinu pri Ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljima, odatle će se i održavati, higijeničari i ostalo, sve će

0: po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na Ministarstvo financija da učestvujemo na tendere za korišćenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrejicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da je da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki neki dobronamjerni osjećaj Ministarstva prosvjete i Ministarstva financija dođemo do toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da montira i balon salu narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrejica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti, i na kraju zajedno ćemo se kandidovati sa opštinom Bjelovar da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrejici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
1: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona Malih sportova.
0: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona Malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona
1: Komore.
0: U Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug. Znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put, i samo vi Ministarstva prosvjete i Ministarstva kapitalnih investicija znaju koliko je predsjednik opštine i čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrejici.
1: Šta će završetak ovog projekta značiti za razvoj sporta i sportske infrastrukture u Andrejici? I koliko je ovaj projekat značajan za unapređenje sportskog i društvenog života u Andrejici, posebno tu mislimo na djecu i mlade?
0: Pa evo, znate šta, strategija uopšte razvoja sporta u Andrejici zasniva se na mladima. I evo vidite, fudbalski klub trenutno, on je pravi primjer, znači gdje ima stotinak dječaka, i on je pravi primjer kako i treba ići tim putem. Vidimo da trenutno se vrši upis i u ženskom rukometnom klubu, nadamo se će brzo doći u to. Nama strategija treba da bude ukupna naša, da naša djeca igraju tu i treniraju tu i bave se sportom. Samo ulaganje, sama strategija je da se djeca potpuno maknu sa ulice i da budu potpuno udaljena od raznih zavisnosti i raznih poruka koje eto hvativi naše društvo, nažalost kao malu sredinu, ali svjesni smo šta mogu da donesu poroci i razne igre nekih zlonamjernih ljudi koji bi te mlade ubacili u razne oblike života koji uopšte ne odgovaraju ovoj sredini, a posebno našem porodičnom načinu života. Mi želimo da kažemo, to je više decenijski san mnogih generacija u Andrejici. Konačno će se ostvariti, eto imat ćemo dvije sale, imat ćemo, znači napravili smo stadion, tako renovirali smo stadion Malih sportova i sve, tako da se upotpunjuje slika Andrejice u budućnosti. Računamo da se opet na stare slave vrati i ženski rukometni klub, koji je u stvari već u prvoj ligi, i muški rukomet, fudbal, mali fudbal, zašto ne i odbojka, košarka i svi ostali sportovi, ali ovo sam nabrojao samo ove tradicionalne, jer ipak prolazi već znači blizu 70 godina od formiranja rukometnog kluba i mislim tu tradiciju treba nastaviti i dati im potporu, kao što je i sada iz budžeta, gdje stvarno predsjednik opštine kao izvršio iz budžeta više struko pomaže razvoj sporta i mladih u Andrejici.
1: Iskoristit ću priliku za ovo vaše gostovanje kod nas i da vas pitam, naše rukometašice pomenu.

0: najavili ste to i ove godine, takmičiće se u prvoj ligi. Hoće li ženski rukometni klub Komovi ove godine imati podršku lokalne uprave?
1: Ma to nije uopšte sporno. Ma, evo, ja mogu da kažem ekskluzivno, ovdje da je, pošto ja bavim sportom, ja sam u 40 godina u sportu, ja mislim da je ovo možda među rijetkim opštinama gdje ni jedan zahtjev, bukvalno ni jedan zahtjev upućen od sportske organizacije nije odbijen. Znači isto tako će ovaj, znači sva djeca, posebno iz Andrijevice, što stavljamo eto, stalni fokus na to da budu iz Andrijevice, zato im svima predlažemo da i kad već ulažemo, da ulažemo našu djecu ovdje i da nama je to pravi cilj. Budite sigurni da neće biti nikakvih prepreka ni za njih, ni sve ostale činioce sportskog društva ovdje, kao na fudbalere, kao i sve ostale, znači svi će imati podršku lokalne uprave kao i do sada bez zadrške.
0: Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu.
1: Hvala, hvala i vama. Doviđenja.
0: Naš gost u studiju bio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, sa kojim smo razgovarali o detaljima i finansiranju izgradnje fiskulturne sale, projektu koji će donijeti bolje uslove za rad naših školaraca, ali i za razvoj sveukupnog sporta u našem gradu. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
5: Andrijevička panorama.
6: Slušate Radio Andrijevicu.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo radovi na fiskulturnoj sali u Andrijevici teku planiranom dinamikom. Danas počinje isplata julskih penzija. MUP, situacija na požarištima stabilna, aktivni požari pod kontrolom. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Srpska pravoslavna crkva danas slavi preobraženje gospodnje. Vrijeme s jutra sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Uvaženi slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice, koji počinjemo o lokalnim temama. U martu ove godine u Andrijevici je polaganjem kamena temeljca ozvaničen početak izgradnje fiskulturne sale. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama govorili smo o tome kako napreduju radovi, kojom se dinamikom odvijaju i u kojoj fazi je realizacija ovog značajnog projekta. Donosimo detalje o dosadašnjem toku radova, kao i informacije o planiranim narednim aktivnostima i rokovima za završetak izgradnje. Naši sagovornici su poslanica u Skupštini Crne Gore i odbornica u lokalnom parlamentu doktorka Dragana Vučević i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete moja današnja sagovornica na ovu temu.
2: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta u budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovnoj škole Bajo Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda u start također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određen je veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Baje Jojići, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način i način koji priliči 21. vijeku, usvajaju svoja nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krova, krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece, gdje ima veći broj djece, dogod postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja.
3: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
4: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno. I tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. Stvarno dinamika radova je izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
3: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
4: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rješenja i izrade projektne dokumentacije ministarstvo kapitalnih investicija, ministarstvo prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici, pri osnovnoj školi Baje Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbjednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostaloga, ali se nadamo, znači, u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
3: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
4: Pa ovako, poznati ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću vam reći, Ministarstvu financija, odnosno Direkciji za imovinu pri Ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljem, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na Ministarstvo financija da učestvujemo na tender za korišćenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrejicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da je da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki neki dobronamjerni osjećaj Ministarstva prosvjete i Ministarstva financija dođemo do toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da montira i balon salu u narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrejica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti, i na kraju zajedno ćemo se kandidovati sa opštinom Beranje da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrijevici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
3: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
4: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona
3: Komore. Prljanijama.
4: U Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug. Znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put, i samo vi Ministarstva prosvjete i Ministarstva kapitalne investicije znaju koliko je predsjednik opštine, čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrijevici.

0: Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je radioteleviziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. august, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za radio televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Mi u ovom momentu nemamo nove detalje da li je bilo kakav predlog od strane ministarstva otišao prema sindikatu i da li je bilo direktnih razgovora ili da kažem nagovještaja da će dogovor oko obračunske vrijednosti biti ostvaren. Očekujem da ovo ne bude samo aminovanje već prethodno zadatih pozicija i ciljeva, već da suštinski razgovaramo o svim potrebama u ovom momentu. A ono što je još mnogo važnije nama već ide i priprema budžeta za iduću godinu i gdje se odgovorno moramo postaviti da ne napravimo istu grešku kao u prethodnom planiranju budžeta, kazao je Mikavica. Treba stalno razgovarati i dogovarati se, ne parcijalno, već u paketu sa ostalim mjerama koje mogu da utiču na rast zarada i standard zaposlenih, a da to bude održivo i poslodavcima, rekao je Mikavica.
1: Konkretno nemamo trenutno obećanje da će obračunska vrijednost biti povećana uz ono prethodno dogovoreno povećanje opštih koeficijenata. Unija poslodavaca očekuje da na stolu imamo zaokružen set mjera koje su u ovom momentu vlada spremna da prihvati kao zahtjeve sindikata i da se i mi odgovorno odnesemo, uvažavajući da više pozicije nijesu iste i da možda treba samo sagledati i realne potrebe građana i privrede, objasnio je Mikavica. Sindikati smatraju da su se stekli svi uslovi da radna grupa za izradu novog opšte kolektivnog ugovora nastavi rad najkasnije do kraja ovog mjeseca kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. O tome su i tokom ovog mjeseca razgovarali sa ministarkom rada i socijalnog dijaloga Najdom Nišić, potvrdio je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Naravno da smo aktivirali pregovore čak i ovog mjeseca. Očekujemo da se u toku avgusta još jednom sastanemo, te se nadam da ćemo uspjeti da dođemo do tog dogovora, poručuje Zarubica. Ministarstvo rada je na posljednjem sastanku zauzelo stav da prihvata koeficijente složenosti poslova koje su socijalni partneri usaglasili još u decembru, uz zahtjev da se o novoj vrijednosti razgovara nakon sagledavanja efekata turističke sezone. To je neprihvatljivo obrazloženje za dvije sindikalne centrale, jer turistička sezona prema zvaničnoj statistici ostvaruje pozitivne rezultate.

0: Pravoslavni vjernici danas obilježavaju preobraženje gospodnje. Preobraženje gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik preobraženje gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svjetlošću sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Otca. Vjeruje se da se uoči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje.
1: Prema vjerovanju naših starih, u tom posebnom trenutku nebo se otvara za iskrene molitve i Bog čuje ono što čovjek poželi iz dubine srca. Zato je običaj da se u ponoć izađe napolje, pogleda u zvezdano nebo i u tišini zamisli jedna želja. Vjerovalo se da čovjek treba da zna šta mu najviše je na srcu i da se moli isključivo za to. U nekim krajevima majke su savjetovale djecu da ostanu budna kako ne bi propustila ovaj trenutak, moleći se za zdravlje, sreću, mir u kući i blagostanje cijele porodice.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i toplo vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Belibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U martu ove godine polaganjem kamena temeljca odzvaničen je početak radova na izgradnji fiskulturne sale u Andrijevici. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama pričat ćemo o tome kako napreduje izgradnja sale, da li se radovi odvijaju planiranom dinamikom, kao i o tome kada se očekuje da ovaj objekat bude stavljen u funkciju. Naime, izgradnja fiskulturne sale u Andrijevici je jedan od najznačajnijih projekata u našoj opštini, čija ukupna vrijednost iznosi oko 4 miliona eura. O ovoj važnoj temi i projektu, na čiju smo realizaciju dugo čekali, razgovaramo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore i odbornicom u Skupštini opštine Andrijevica, doktorkom Draganom Vučević. Gospođo Vučević, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo uvijek da gostujem na našem radioemiteru, jer pratite sva dešavanja onako kako treba i na objektivan način kako treba. Naši građani imaju adekvatne i pravovremene informacije o svim projektima i svim dešavanjima u našoj opštini, tako da vam se još jednom zahvaljujem i pozdravljam sve slušalce.
3: Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete moja današnja sagovornica na ovu temu.
4: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovne škole Baje Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu, i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda u start takođe u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određen je veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odeljenja osnovne škole Baje Jojiće, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način, način koji priliči 21. vijeku, usvajaju sve nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Kunjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece i gdje ima veći broj djece, dok god postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja. Ministarstvo javnih radova kao nadzorni organ konkretno za izvođenje radova za osnovnu školu, za fiskulturnu salu novu o kojoj govorimo, je također kroz budžet za 2026. godinu zajedno sa premijerom, sa kompletnom vladom, također opredijelila dva prioritetna projekta za opštinu Andrijevica u slopu kapitalnog budžeta. To je adaptacija puta Andrijevica i Jošanica u dužini od oko 11 km, kao i adaptacija kasarne u Đulićima za budući turistički objekat. Tako da ovo je, nemamo možda sad toliko vremena, ali bit će još prilike da pričamo o ulaganjima, ali sve ovo što sam nabrojala nije mala stvar za ovaj ne tako dug vremenski period, jer Andrijevica i Andrijevičani stvarno zaslužuju da imaju posvećenost vlade, što je 44. vlada definitivno pokazala.
3: Kao što sam u najavi kazala, od polaganja kamena temeljca prošlo je nekoliko mjeseci. Kažite mi, u kojoj se fazi trenutno nalazi izgradnja pomenute sale?
4: Nekoliko mjeseci je prošlo, dakle odrađen je veliki broj ovih grubih radova, dakle plan je da se do kraja avgusta završe grubi ovi armirano-betonski radovi i onda da već od kraja avgusta kreću zidarski radovi, jer posebno sam zainteresovana za ovaj projekat i stalno pratim dešavanja i ovaj tok radova, tako da tokom septembra je u planu da se krene sa radovima koji su vezani za čeličnu konstrukciju koja se tiče krova i da je plan da je krovna konstrukcija do sredine oktobra bude gotova. Što je veoma važno, jer imamo do sad realizovano između 25 i 30% od projekta, nekih 650 i više hiljada eura utrošeno, jer znate, mi u stvari građevinska sezona na sjeveru Crne Gore i kod nas malo kraće traje u odnosu na južni i centralni dio Crne Gore, ali ove godine smo svjedoci, vidimo da su vremenski uslovi nam idu na ruku, tako da se treba to iskoristiti, tako da ovaj najveći dio grubih radova, armirano-betonski, kao što sam rekla, zidarski, se planiraju i čelična konstrukcija, da će to dok je lijepo vrijeme, negdje do sredine oktobra, biti završeno.
3: Čuli smo da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i koliko je do sada urađeno. Kažite mi, da li je bilo izmjena u odnosu na prvobitni projekat i planiranu dinamiku radova?
4: Pa ne, sve ide planiranom dinamikom. Čuli smo i do, u stvari rok za izgradnju je 18 mjeseci, ali smo pri samom susretu sa izvođačem radova i kada smo postavljali kamen temeljac, čuli smo da će raditi čak i u jednoj fazi ubrzanim tokom, da je moguće da se školska fizkulturna sala i završi prije roka od 18 mjeseci.
3: Gospođo Vučević, možemo li očekivati da će ova sala, osim za sportske aktivnosti, biti korištena i za organizaciju drugih manifestacija i događaja?
4: Da, ja stalno tokom diskusija u Skupštini Crne Gore ili u razgovorima sa kolegama poslanicima i sa kolegama iz vlade, ministrima, stalno naglašavam i nekoliko puta sam to ponovila da je Andrijevica nema ni jedan objekat ovog tipa, zatvorenog tipa, i da u Andrijevici kada organizujemo neku vrstu, bilo kakvu vrstu manifestacija, kako manje tako i veće, mi prosto zavisimo od vremenskih uslova, što je nedopustivo. I kada sam pominjem ovu školsku fiskulturnu salu, veoma je značajna, ponavljam, kako za izvođenje budućih časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, tako za sportske kolektive, za njihove treninge, jer mi znamo koliko imamo kvalitetnih sportskih kolektiva u našoj opštini, tako i za rekreativce, ali i za organizaciju različitih manifestacija, kulturnih dešavanja, različitih sajmova, tako da slobodno od sad mogu svi kolektivi u opštini Andrijevice koji se bave ovom vrstom djelatnosti da prave planove, ideje, različite mini projekte kako bi imali spremno sve za realizaciju istih, posebno nekim jesenjim ili zimskim danima kad kažemo da vremenski uslovi ne dozvoljavaju boravak vani, nego da prosto napravimo dinamiku dešavanja u opštini Andrijevica i tokom jesenjih ili zimskih dana, kada će svi naši sugrađani imati priliku da prisustvuju takvim događajima, ali i naše komšije iz komšijskih opština. Dakle, moramo i trebamo da napravimo promociju Andrijevice i na pravi način da iskoristimo jedan ovakav moderan objekat koji ćemo dobiti, koji će tako zaokružiti, sigurna sam, kompletna i sportska, kako sportska, tako i kulturna dešavanja, jer bilo je nekih u javnosti, a i komentara, i u javnosti i ovakvog komentara kao zašto se ulaže uopšte u Andrijevicu toliki novac. Apsolutno takvi komentari nisu na mjestu. Jer, ponavljam, Andrijevica nema ni jedan objekat ovakvog tipa, bila je priča da neke u centralnom dijelu također nemaju neke škole fiskulturne sale. Ja se slažem da treba raditi na tome da svaka škola ima kompletno opremljen i fiskulturne sale i sve što je potrebno, ali ćete se složiti da u centralnom dijelu škole i djeca iz kompletno stanovništva imaju neku širu ponudu kada govorimo generalno. Ako nema fizkulturne sale u školi, oni imaju širu ponudu u krugu od nekih 50 do 100 metara, imaju neke druge objekte gdje mogu da koriste za neke rekreativne ili sportske aktivnosti. Dakle, ovaj projekat je, ponavljam, veoma značajan za Andrijevicu, bit će jedan modern, savremeni objekat koji će moći da se koristi u različite svrhe.
3: I za kraj ovog razgovora, kada govorimo o projektima koji su od značaja za našu opštinu, osim autoputa i drugih projekata koje ste pomenuli, na koje biste još projekte posebno ukazali i šta građani mogu očekivati u narednom periodu?
4: Kao što sam pomenula, posebno sam ponosna na dva prioritetna projekta koje je vlada Crne Gore stavila u fokus kada govorimo o opštini Andrijevica, osim autoputa, naravno, jeste adaptacija ovog putnog pravca koji sam pomenula od Andrijevice do Jošanice u dužini od oko 11 km, koji je veoma važan jer je poslednjih 20-ak godina je najveći broj stanovništva otišao iz tog kraja upravo zbog loših uslova. Slobodno mogu reći da je taj kraj bio zanemaren i adaptacijom jednog ovakvog putnog pravca mi otvaramo vrata dolasku određenog broja i turista, ali i lokalnog stanovništva kada dolaze na svoje imanje, svoje kuće, da im je taj prilaz pristupačniji, moderniji, bolji, sigurniji, bezbjedniji naravno, jer ovaj putni pravac vodi do Jošanice. Znamo da je avanturistički park, avanturistički centar Mojan se nalazi tu, koji je veoma atraktivan za turiste, što se i ove godine posebno pokazalo, tako da je to jedan od projekata, završen je tender, čeka se odluka kada govorimo o ovom putnom pravcu, tako da će sigurno radovi krenuti tokom ove sezone. A drugi projekat je adaptacija kasarne u Đulićima i tu također očekujemo određenu ubrzanje dinamike radova, jer ja znam da se sa stanovišta razumijem građanina, nekad čini da su neke stvari spore, ali postoje procesi i procedure pravno-administrativne koje moraju proći da bi jedan projekat došao do same realizacije. Budžet za 27. godinu je uveliko naravno u pripremi i već od jeseni će se tačno znati projekti. Imamo i od strane opštine i službe menadžera projekte koji su upućeni prema vladi Crne Gore i u stalnoj smo komunikaciji sa vladom Crne Gore, slobodno imamo odličnu saradnju, tako da što više sredstava za Andrijevicu da se izdvoji u 27. godini će se sigurno desiti. Pored rada na poboljšanju lokalne infrastrukture, lokalne putne infrastrukture, jer znamo da smo iz opštine Andrijevica svi maksimalno posvećeni poboljšanju posebno lokalne putne infrastrukture kada govorimo o našem stanovništvu, jer je veliki broj putnih pravaca asfaltiran jer su bili u veoma lošem stanju, ne samo da su poboljšani, nego su i asfaltirani, tako da građani Andrijevice u narednom periodu sigurno mogu očekivati nastavak ovakvih radova i poboljšanju kompletnih uslova života u opštini Andrijevica, a naravno i pojačanu dinamiku, na što ja posebno insistiram kada govorimo o Andrijevici. Dakle, pojačana dinamika, ubrzana, da bi se spremili za dolazak autoputa, jer je to nešto što nam otvara vrata u svijet.
3: Gospođo Vučović, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas bili moj gost i što ste sa našim slušalcima podijelili informacije o aktuelnim projektima i planovima važnim za našu opštinu. Hvala vam što ste i pored brojnih obaveza izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Nadamo se da ćemo i u buduće imati priliku da vas ugostimo i razgovaramo o temama značajnim za naše građane.
4: Hvala i vama, tu sam za svaki dogovor, što češće da se sretamo i što češće da pričamo posebno ovako lijepim stvarima koje se tiču poboljšanja uslova života svih naših sugrađana.
3: Hvala još jednom.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
5: I u nastavku emisije danas govorimo o ovoj najvažnijoj investiciji za našu lokalnu zajednicu i mlade u Andrijevici, izgradnja nove sportske sale. Moj gost u studiju je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu da govorite na ovu temu za naš radio.
6: Dobar dan i pomaže Bog i pozdrav svim vašim slušalcima.
5: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
6: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno i tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova, koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. stvarno dinamika radova izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
5: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
6: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rešenja i izrade projektne dokumentacije ministarstva, kapitalnih investicija ministarstva prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici, ovo moramo naglasiti, pri osnovnoj školi Baji Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korišćenje, posebno što bi rizikovali bezbjednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostaloga, ali se nadamo, znači u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
5: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
6: Pa evo, ako opoznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću reći, ministarstvu financija, odnosno direkciji za imovinu pri ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljima, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na ministarstvo financija da učestvujemo na tendere za korištenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrijevicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki dobronamjerni osjećaj ministarstva prosvjete i ministarstva financija dođemo do toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da montira i balon salu narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrijevica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti i na kraju zajedno ćemo se kandidovati s opštinom Biranje da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrijevici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
5: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
6: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona u Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug, znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put i samo vi ministarstva prosvjete i ministarstva kapitalnih investicija znaju koliko je predsjednik opštine, čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Udovici.
5: Šta će završetak ovog projekta značiti za razvoj sporta i sportske infrastrukture u Andrijevici i koliko je ovaj projekat značajan za unapređenje sportskog i društvenog života u Andrijevici, posebno tu mislimo na djecu i mlade?
6: Pa evo, znate šta, strategija uopšte razvoja sporta u Andrijevici je zasniva se na mladima. I evo vidite, fudbalski klub trenutno, on je pravi primjer, znači gdje ima stotinak dječaka i on je pravi primjer kako i treba ići tim putem. Vidimo da trenutno se vrši upis i u ženskom rukometnom klubu, nadamo se će brzo doći u to. Nama strategija treba da bude ukupna naša, da naša djeca igraju tu i treniraju tu i bave se sportom. Samo ulaganje, sama strategija je da se djeca potpuno maknu sa ulice i da budu potpuno udaljena od raznih zavisnosti i raznih poruka koje eto hvati i naše društvo, nažalost kao malu sredinu, ali svjesni smo što mogu da donesu poroci i razne igre nekih zlonamjernih ljudi koji bi te mlade ubacili u razne oblike života koji uopšte ne odgovaraju ovoj sredini, a posebno našem porodičnom načinu života. Mi želimo da kažemo, to je višedecenijski san mnogih generacija u Andrijevici. Konačno će se ostvariti, eto imat ćemo dvije sale, imat ćemo, znači napravili smo stadion, tako renovirali smo stadion malih sportova i sve, tako da se upotpunjuje slika Andrijevice u budućnosti. Računamo da se opet na stare slave vrati i ženski rukometni klub, koji je u stvari već u prvoj ligi, i muški rukomet, fudbal, mali fudbal, zašto ne i odbojka, košarke, svi ostali sportovi, ali ovo sam nabrojao samo ove tradicionalne, jer ipak prolazi već, znači, blizu 70 godina od formiranja rukometnog kluba i mislim da tu tradiciju treba nastaviti i dati im potporu, kao što je i sada iz budžeta, gdje stvarno predsjednik opštine kao izvršio iz budžeta više struko pomaže razvoju sporta i mladih u Andrijevici.
5: Iskoristit ću priliku za ovo vaše gostovanje kod nas i da vas pitam, naše rukometašice, pomenuli ste to, i ove godine takmičit će se u prvoj ligi, hoće li ženski rukometni klub Komovi ove godine imati podršku lokalne uprave?
6: Ma to nije uopšte sporno. Evo, ja mogu da kažem ekskluzivno ovdje, da je, pošto ja bavim sportom, ja sam u 40 godina u sportu, ja mislim da je ovo možda među rijetkim opštinama gdje nijedan zahtjev, bukvalno nijedan zahtjev upućen od sportskih organizacija nije odbijen. Znači, isto tako će znači sva djeca, posebno iz Andrijevice, što ostavljamo eto stalni fokus na to da budu iz Andrijevice, zato im svima predlažemo da i kad već ulažemo, da ulažemo našu djecu ovdje i da nama je to pravi cilj. Budite sigurni da neće biti nikakvih prepreka ni za njih, ni sve ostale činioce sportskog društva ovdje, kao na fudbalere, kao i sve ostale, znači svi će imati podršku lokalne uprave kao i do sada, bez zadrške.
5: Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu.
6: Hvala i vama. Doviđenja.
5: Naš gost u studiju bio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, sa kojim smo razgovarali o detaljima i finansiranju izgradnje fiskulturne sale, projektu koji će donijeti bolje uslove za rad naših školaraca, ali i za razvoj sveukupnog sporta u našem gradu. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
7: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi plovite talasima Radio Andrijevice.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

2010. godine posljednja američka borbena brigada napustila je Irak nakon 7,5 godina od invazije na tu zemlju koju su predvodile Sjedinjene Američke Države.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo radovi na fiskulturnoj sali u Andrijevici teku planiranom dinamikom. Danas počinje isplata julskih penzija. MUP, situacija na požarištima stabilna, aktivni požari pod kontrolom. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Srpska pravoslavna crkva danas slavi preobraženje gospodnje. Vrijeme s jutra, sunčano i toplo, uz slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Uvaženi slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice, koji počinjemo o lokalnim temama. U martu ove godine u Andrijevici je polaganjem kamena temeljca ozvaničen početak izgradnje fiskulturne sale. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama govorili smo o tome kako napreduju radovi, kojom se dinamikom odvijaju i u kojoj fazi je realizacija ovog značajnog projekta. Donosimo detalje o dosadašnjem toku radova, kao i informacije o planiranim narednim aktivnostima i rokovima za završetak izgradnje. Naši sagovornici su poslanica u Skupštini Crne Gore i odbornica u lokalnom parlamentu doktorka Dragana Vučević i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete moja današnja sagovornica na ovu temu.
2: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovnoj škole Baje Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvjetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda u start također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određen je veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Baje Jojića, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način i način koji priliči 21. vijeku, usvajaju svoja nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjela nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krova, krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece, gdje ima veći broj djece, dogod postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja.
3: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
4: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno. I tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. Stvarno dinamika radova je izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
3: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
4: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rješenja i izrade projektne dokumentacije ministarstva, kapitalnih investicija ministarstva prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici, pri osnovnoj školi Baje Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostaloga, ali se nadamo, znači u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
3: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
4: Pa evo, ako opoznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću vam reći, Ministarstvu financija, odnosno Direkciji za imovinu pri Ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljem, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na Ministarstvo financija da učestvujemo na tender za korišćenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrijevicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da je da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki dobronamjerni osjećaj Ministarstva prosvjete i Ministarstva financija dođemo do toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da montira i balon salu narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrijevica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti, i na kraju zajedno ćemo se kandidovati s opštinom Beranje da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrijevici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
3: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
4: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona
3: Komore.
4: U Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug. Znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put, i samo vi Ministarstva prosvjete i Ministarstva kapitalne investicije znaju koliko je predsjednik opštine i čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrijevici.

0: Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je radioteleviziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. august, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za radio televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Mi u ovom momentu nemamo nove detalje da li je bilo kakav predlog od strane ministarstva otišao prema sindikatu i da li je bilo direktnih razgovora ili da kažem nagovještaja da će dogovor oko obračunske vrijednosti biti ostvaren. Očekujem da ovo ne bude samo aminovanje već prethodno zadatih pozicija i ciljeva, već da suštinski razgovaramo o svim potrebama u ovom momentu. A ono što je još mnogo važnije nama već ide i priprema budžeta za iduću godinu i gdje se odgovorno moramo postaviti da ne napravimo istu grešku kao u prethodnom planiranju budžeta, kazao je Mikavica. Treba stalno razgovarati i dogovarati se, ne parcijalno, već u paketu sa ostalim mjerama koje mogu da utiču na rast zarada i standard zaposlenih, a da to bude održivo i poslodavcima, rekao je Mikavica.
1: Konkretno nemamo trenutno obećanje da će obračunska vrijednost biti povećana uz ono prethodno dogovoreno povećanje opštih koeficijenata. Unija poslodavaca očekuje da na stolu imamo zaokružen set mjera koje su u ovom momentu vlada spremna da prihvati kao zahtjeve sindikata i da se i mi odgovorno odnesemo, uvažavajući da više pozicije nijesu iste i da možda treba samo sagledati i realne potrebe građana i privrede, objasnio je Mikavica. Sindikati smatraju da su se stekli svi uslovi da radna grupa za izradu novog opšte kolektivnog ugovora nastavi rad najkasnije do kraja ovog mjeseca kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. O tome su i tokom ovog mjeseca razgovarali sa ministarkom rada i socijalnog dijaloga Najdom Nišić, potvrdio je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Naravno da smo aktivirali pregovore čak i ovog mjeseca. Očekujemo da se u toku avgusta još jednom sastanemo, te se nadam da ćemo uspjeti da dođemo do tog dogovora, poručuje Zarubica. Ministarstvo rada je na posljednjem sastanku zauzelo stav da prihvata koeficijente složenosti poslova koje su socijalni partneri usaglasili još u decembru, uz zahtjev da se o novoj vrijednosti razgovara nakon sagledavanja efekata turističke sezone. To je neprihvatljivo obrazloženje za dvije sindikalne centrale, jer turistička sezona prema zvaničnoj statistici ostvaruje pozitivne rezultate.

0: Pravoslavni vjernici danas obilježavaju preobraženje gospodnje. Preobraženje gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik preobraženje gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svjetlošću sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Otca. Vjeruje se da se uoči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje.
1: Prema vjerovanju naših starih, u tom posebnom trenutku nebo se otvara za iskrene molitve i Bog čuje ono što čovjek poželi iz dubine srca. Zato je običaj da se u ponoć izađe napolje, pogleda u zvezdano nebo i u tišini zamisli jedna želja. Vjerovalo se da čovjek treba da zna šta mu najviše je na srcu i da se moli isključivo za to. U nekim krajevima majke su savjetovale djecu da ostanu budna kako ne bi propustila ovaj trenutak, moleći se za zdravlje, sreću, mir u kući i blagostanje cijele porodice.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i toplo vrijeme, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste Dnevnik radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uvaženi slušalci, ja sam Olja Đukić i dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. U nastavku slijedi popodnevni program s pregledom najvažnijih vijesti, servisnim informacijama i temama koje su obilježile 19. avgust. Pa evo na samom početku da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Crnoj Gori će biti sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berane. Dragi slušalci, početak ovog druženja ćemo uljepšati jednom lijepom pjesmom. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i uživajte.

Oglasi i obaveštenja. Radio Andrijevica.

0: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Brojanica ton.

U nastavku popodnevnog programa i servisne informacije na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

0: Iz studija Radio Andrijevic, uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu našeg radija je i utisak dana. U ovom uključenju govorimo o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj opštini, a to je izgradnja fiskulturne sale. U martu ove godine, polaganjem kamena temeljca, ozvaničen je početak radova na izgradnji pomenute sale. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama pričali smo o tome kako napreduje izgradnja sale, da li se radovi odvijaju planiranom dinamikom, kao i o tome kada se očekuje da ovaj objekat bude stavljen u funkciju. O ovoj važnoj temi i projektu na čiju smo realizaciju dugo čekali, razgovarali smo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore i odbornicom u Skupštini opštine Andrijevica, doktorkom Draganom Vučević, kao i predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica, Veskom Rakitićem. U nastavku slušate dio razgovora. Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete moja današnja sagovornica na ovu temu.
1: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu, da početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovne škole Baje Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određene veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Baje Jojići, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način koji priliči 21. vijeku, usvajaju svoja nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece i gdje ima veći broj djece, dok god postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja.
2: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
3: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno. I tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. Stvarno dinamika radova je izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
2: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije? Bilo je i ranije riječi o tome iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva. Je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
3: Pa, odobrena je. Znači, posle idejnog rješenja i izrade projektne dokumentacije ministarstvo kapitalnih investicija ministarstvo prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Drivici pri osnovnoj školi Baji Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbjednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostaloga, ali se nadamo, znači u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
2: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
3: Pa evo, ako poznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Drivice moraju da znaju da sportska dvorana u Drivici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću reći, ministarstvo financija, odnosno direkciji za imovinu pri ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljima, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na ministarstvo financija da učestvujemo na tendere za korištenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrijicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki dobronamjerni osjećaj ministarstva prosvjete i ministarstva financija dođemo do toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da će opština da je opština donijela odluku, izvršna vlast da montira i balon salu u narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrijevica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacija i turističke potencijale upotpuniti i na kraju zajedno ćemo se kandidovati sa opštinom Biranje da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrijevici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
2: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
3: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona
2: Komore.
3: U Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug. Znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni ili tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put i samo vi ministarstva prosvjete i ministarstva kapitalne investicije znaju koliko je predsjednik opštine i čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrijevici.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice, javljamo se iz našeg studija. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop za danas. Ovan. Neke napete momente ste ostavili iza sebe, ali vas još uvijek drmaju nervoze i stres jer je količina obaveza velika, a vaši rokovi za završetak kratki. Odnos sa voljenom osobom je podsticajan i može vam donijeti izuzetno strasne momente. Bik. Iako teškom mukom i sa mnogo strpljenja, uspijevate da se uskladite sa saradnicima, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali je sada tako kako je. Svjesni ste da ste napravili neke greške ili propuste u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci. Poslovni saradnik vas je pritisnuo, a možda i iskritikovao zbog kašnjenja sa obavezama. Ne bunite se, jer ste apsolutno svjesni da je u pravu. Odradite ono na što ste se obavezali. Prijaće vam kontakt sa voljenom osobom. Rak. Maksimalno ste posvećeni obavezama, iako ne osjećate elan i podsticaj za rad. Ovo je neraspoloženje i statičnost prolaznog karaktera. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Lav. Niste sigurni kako biste trebali da postupite u jednoj poslovnoj situaciji koja je dosta zbunjujuća po vas. Savjetuje vam se da sačekate da se neke stvari razbistre. U emotivnim relacijama ovo može biti divan, ispunjen nježnošću i romantikom dan. Djevica, danas su vam nametnute velike obaveze i odgovornosti na poslovnom i na porodičnom planu. Pitanje je koliko ćete imati vremena, strpljenje i volje da funkcionišete odjednom na više strana. Vaga. Vrlo značajan kontakt ili susret, ako vam zatreba savjet ili pomoć, slobodno se obratite starijem kolegi ili osobi koju smatrate autoritetom po nekim pitanjima. Škorpija. Vaši su planovi ozbiljni, a otvorit će vam se i mogućnost da dobijete jaku poslovnu ponudu. Pokušavate da uspostavite bolji kontakt sa kolegama i bliskim saradnicima. Problem emotivne prirode je prilično beznačajan. Strijelac. Znate tačno šta je ono što trebate da uradite i nećete dozvoliti da vam bilo ko pokvari koncepciju. Posvećujete punu pažnju obavezama, ali i osobama sa kojima sarađujete. Jarac. Još jedna obaveza i to onda kada već ne znate gdje udarate. Udahnite duboko i spremite se da budete maksimalno fokusirani na ono što radite. Intenzivno razmišljate o jednoj osobi. Vodolija. Ponašate se korektno i prijateljski, naročito prema osobama koje dolaze da potraže vašu pomoć i savjet. Moguće je da ćete malo likovati zbog toga što se pokazalo da ste u nekim pitanjima bili u potpunosti u pravu. Ribe. Bila vam je potrebna podrška od strane nadređene osobe, ali je malo vjerovatno da ćete je tokom ovog dana i dobiti. Niste spremni da se ubjeđujete, pa ćete odustati od cijele priče. Dobra komunikacija sa osobom preko posla ili društvenih mreža. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila.

noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 21 233 763 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provode Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječna Toyota automobil se napravi za 13 sati. Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha Dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema 3 obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina?

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

oči. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Za kraj popodnevnog programa vremenska prognoza za sjutra. Sinoptičari za sjutra predviđaju sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 24, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Vremenskom prognozom za sjutra završavamo popodnevni program. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno večer, želi vam dežurna ekipa popodnevnog programa.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U martu ove godine polaganjem kamena temeljca odzvaničen je početak radova na izgradnji fiskulturne sale u Andrijevici. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama pričat ćemo o tome kako napreduje izgradnja sale, da li se radovi odvijaju planiranom dinamikom, kao i o tome kada se očekuje da ovaj objekat bude stavljen u funkciju. Naime, izgradnja fiskulturne sale u Andrijevici je jedan od najznačajnijih projekata u našoj opštini, čija ukupna vrijednost iznosi oko 4 miliona eura. Ovoj važnoj temi i projektu, na čiju smo realizaciju dugo čekali, razgovaramo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore i odbornicom u Skupštini opštine Andrijevica, doktorkom Draganom Vučević. Gospođo Vučević, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo uvijek da gostujem na našem radioemiteru, jer pratite sva dešavanja onako kako treba i na objektivan način kako treba. Naši građani imaju adekvatne i pravovremene informacije o svim projektima i svim dešavanjima u našoj opštini, tako da vam se još jednom zahvaljujem i pozdravljam sve slušalce.
3: Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete i moja današnja sagovornica na ovu temu.
4: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorimo o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovnoj škole Baje Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljene su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu, i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura, i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija u posljednje 3 godine, kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda u start također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određen je veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Baje Jojića, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način i način koji priliči 21. vijeku, usvajaju svoja nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Kunjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece i gdje ima veći broj djece, dok god postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja. Ministarstvo javnih radova kao nadzorni organ konkretno za izvođenje radova za osnovnu školu, za fiskulturnu salu novu o kojoj govorimo, je također kroz budžet za 2026. godinu zajedno sa premijerom, sa kompletnom vladom, također opredijelila dva prioritetna projekta za opštinu Andrijevica u sklopu kapitalnog budžeta. To je adaptacija puta Andrijevica i Jošanica u dužini od oko 11 km, kao i adaptacija kasarne u Đulićima za budući turistički objekat. Tako da ovo je, nemamo možda sad toliko vremena, ali bit će još prilike da pričamo o ulaganjima, ali sve ovo što sam nabrojala nije mala stvar za ovaj ne tako dug vremenski period, jer Andrijevica i Andrijevičani stvarno zaslužuju da imaju posvećenost vlade, što je 44. vlada definitivno pokazala.
3: Kao što sam u najavi kazala, od polaganja kamena temeljca prošlo je nekoliko mjeseci. Kažite mi, u kojoj se fazi trenutno nalazi izgradnja pomenute sale?
4: Nekoliko mjeseci je prošlo, da, dakle odrađen je veliki broj ovih grubih radova, dakle plan je da se do kraja avgusta završe grubi ovi armirano-betonski radovi i onda da već od kraja avgusta kreću zidarski radovi, jer posebno sam zainteresovana za ovaj projekat i stalno pratim dešavanja i ovaj tok radova, tako da tokom septembra je u planu da se krene sa radovima koji su vezani za čeličnu konstrukciju koja se tiče krova i da je plan da je krovna konstrukcija do sredine oktobra bude gotova. Što je veoma važno, jer imamo do sad realizovan između 25 i 30% od projekta, nekih 650 i više hiljada eura utrošeno, jer znate, mi u stvari građevinska sezona na sjeveru Crne Gore i kod nas malo kraće traje u odnosu na južni i centralni dio Crne Gore, ali ove godine smo svjedoci, vidimo da su vremenski uslovi nam idu na ruku, tako da se treba to iskoristiti, tako da ovaj najveći dio grubih radova, armirano-betonski, kao što sam rekla, zidarski, se planiraju i čelična konstrukcija, da će to dok je lijepo vrijeme, negdje do sredine oktobra, biti završeno.
3: Čuli smo da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i koliko je do sada urađeno. Kažite mi, da li je bilo izmjena u odnosu na prvobitni projekat i planiranu dinamiku radova?
4: Pa ne, sve ide planiranom dinamikom. Čuli smo i do, u stvari rok za izgradnju je 18 mjeseci, ali smo pri samom susretu sa izvođačem radova i kada smo postavljali kamen temeljic, čuli smo da će raditi čak i u jednoj fazi ubrzanim tokom, da je moguće da se školska fizkulturna sala i završi prije roka od 18 mjeseci.
3: Gospođo Vučević, možemo li očekivati da će ova sala, osim za sportske aktivnosti, biti korištena i za organizaciju drugih manifestacija i događaja?
4: Da, ja stalno tokom diskusija u Skupštini Crne Gore ili razgovorima sa kolegama poslanicima i sa kolegama iz vlade, ministrima, stalno naglašavam i nekoliko puta sam to ponovila da je Andrijevica nema ni jedan objekat ovog tipa, zatvorenog tipa, i da u Andrijevici kada organizujemo neku vrstu, bilo kakvu vrstu manifestacija, kako manje tako i veće, mi prosto zavisimo od vremenskih uslova, što je nedopustivo. I kada sam pominjem ovu školsku fiskulturnu salu, veoma je značajna, ponavljam, kako za izvođenje budućih časova fizičkog vaspitanja i osnovne i srednje škole, tako za sportske kolektive, za njihove treninge, jer mi znamo koliko imamo kvalitetnih sportskih kolektiva u našoj opštini, tako i za rekreativce, ali i za organizaciju različitih manifestacija, kulturnih dešavanja, različitih sajmova, tako da slobodno od sad mogu svi kolektivi u opštini Andrijevice koji se bave ovom vrstom djelatnosti da prave planove, ideje, različite mini projekte kako bi imali spremno sve za realizaciju istih, posebno nekim jesenjim ili zimskim danima kad kažemo da vremenski uslovi ne dozvoljavaju boravak vani, nego da prosto napravimo dinamiku dešavanja u opštini Andrijevica i tokom jesenjih ili zimskih dana, kada će svi naši sugrađani imati priliku da prisustvuju takvim događajima, ali i naše komšije iz komšijskih opština. Dakle, moramo i trebamo da napravimo promociju Andrijevice i na pravi način da iskoristimo jedan ovakav modern objekat koji ćemo dobiti, koji će tako zaokružiti, sigurna sam, kompletna i sportska, kako sportska, tako i kulturna dešavanja, jer bilo je nekih u javnosti, a i komentara i u javnosti i ovakvog komentara kao zašto se ulaže uopšte u Andrijevicu toliki novac. Apsolutno takvi komentari nisu na mjestu, jer, ponavljam, Andrijevica nema ni jedan objekat ovakvog tipa. Bila je priča da neke u centralnom dijelu također nemaju neke škole fiskulturne sale. Ja se slažem da treba raditi na tome da svaka škola ima kompletno opremljen i fiskulturne sale i sve što je potrebno, ali ćete se složiti da u centralnom dijelu škole i djeca iz kompletno stanovništva imaju neku širu ponudu kada govorimo generalno. Ako nema fiskulturne sale u školi, oni imaju širu ponudu u krugu od nekih 50 do 100 metara, imaju neke druge objekte gdje mogu da koriste za neke rekreativne ili sportske aktivnosti. Dakle, ovaj projekat je, ponavljam, veoma značajan za Andrijevicu, bit će jedan modern, savremeni objekat koji će moći da se koristi u različite svrhe.
3: I za kraj ovog razgovora, kada govorimo o projektima koji su od značaja za našu opštinu, osim autoputa i drugih projekata koje ste pomenuli, na koje biste još projekte posebno ukazali i šta građani mogu očekivati u narednom periodu?
4: Kao što sam pomenula, posebno sam ponosna na dva prioritetna projekta koje je vlada Crne Gore stavila u fokus kada govorimo o opštini Andrijevica, osim autoputa, naravno, jeste adaptacija ovog putnog pravca koji sam pomenula od Andrijevice do Jošanice u dužini od oko 11 km, koji je veoma važan jer je posljednjih 20-ak godina je najveći broj stanovništva otišao iz tog kraja upravo zbog loših uslova. Slobodno mogu reći da je taj kraj bio zanemaren i adaptacijom jednog ovakvog putnog pravca mi otvaramo vrata dolasku određenog broja i turista, ali i lokalnog stanovništva kada dolaze na svoje imanje, svoje kuće, da im je taj prilaz pristupačniji, moderniji, bolji, sigurniji, bezbjedniji naravno, jer ovaj putni pravac vodi do Jošanice. Znamo da je avanturistički park, avanturistički centar Mojan se nalazi tu, koji je veoma atraktivan za turiste, što se i ove godine posebno pokazalo, tako da je to jedan od projekata, završen je tender, čeka se odluka kada govorimo o ovom putnom pravcu, tako da će sigurno radovi krenuti tokom ove sezone. A drugi projekat je adaptacija kasarne u Đulićima i tu također očekujemo određenu ubrzanje dinamike radova, jer ja znam da se sa stanovišta razumijem građanina, nekad čini da su neke stvari spore, ali postoje procesi i procedure pravno-administrativne koje moraju proći da bi jedan projekat došao do same realizacije. Budžet za 27. godinu je uveliko naravno u pripremi i već od jeseni će se tačno znati projekti. Imamo i od strane opštine i službe menadžera projekte koji su upućeni prema vladi Crne Gore i u stalnoj smo komunikaciji sa vladom Crne Gore, slobodno imamo odličnu saradnju, tako da što više sredstava za Andrijevicu da se izdvoji u 27. godini će se sigurno desiti. Pored rada na poboljšanju lokalne infrastrukture, lokalne putne infrastrukture, jer znamo da smo iz opštine Andrijevica svi maksimalno posvećeni poboljšanju posebno lokalne putne infrastrukture kada govorimo o našem stanovništvu, jer je veliki broj putnih pravaca asfaltiran jer su bili u veoma lošem stanju, ne samo da su poboljšani nego su i asfaltirani, tako da građani Andrijevice u narednom periodu sigurno mogu očekivati nastavak ovakvih radova i poboljšanju kompletnih uslova života u opštini Andrijevica, a naravno i pojačanu dinamiku, na što ja posebno insistiram kada govorimo o Andrijevici. Dakle, pojačana dinamika, ubrzana, da bi se spremili za dolazak autoputa, jer je to nešto što nam otvara vrat u svijet.
3: Gospođo Vučević, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas bili moj gost i što ste sa našim slušalcima podijelili informacije o aktuelnim projektima i planovima važnim za našu opštinu. Hvala vam što ste i pored brojnih obaveza izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Nadamo se da ćemo i u buduće imati priliku da vas ugostimo i razgovaramo o temama značajnim za naše građane.
4: Hvala i vama, tu sam za svaki dogovor, što češće da se sretamo i što češće da pričamo posebno ovako lijepim stvarima koje se tiču poboljšanja uslova života svih naših sugrađana.
3: Hvala još jednom.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
5: I u nastavku emisije danas govorimo o ovoj najvažnijoj investiciji za našu lokalnu zajednicu i mlade u Andrijevici, izgradnja nove sportske sale. Moj gost u studiju je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu da govorite na ovu temu za naš radio.
6: Dobar dan i pomaže Bog i pozdrav svim vašim slušalcima.
5: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
6: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno i tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova, koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. stvarno dinamika radova izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
5: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
6: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rešenja i izrade projektne dokumentacije Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici, pri osnovnoj školi Baje Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbednost naše djece. Mislim da će vrijednost sadova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostaloga, ali se nadamo, znači, u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo kvalitetna.
5: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
6: Pa evo, ako opoznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno-politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću reći, Ministarstvu financija, odnosno Direkciji za imovinu pri Ministarstvu financija. Koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljima, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na Ministarstvo financija da učestvujemo na tendere za korištenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrijevicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki dobronamjerni osjećaj Ministarstva prosvjete i Ministarstva financija dođemo od toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da montira i balon salu narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrijevica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti, i na kraju zajedno ćemo se kandidovati sa opštinom Belani da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrijevici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
5: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
6: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona
5: Komore.
6: U Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug. Znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rešenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali stvarno od idejnog rešenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put, i samo vid Ministarstva prosvjete i Ministarstva kapitalne investicije znaju koliko je predsjednik opštine i čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrijevici.
5: Šta će završetak ovog projekta značiti za razvoj sporta i sportske infrastrukture u Andrijevici i koliko je ovaj projekat značajan za unapređenje sportskog i društvenog života u Andrijevici, a posebno tu mislimo na djecu i mlade?
6: Pa evo, znate šta, strategija uopšte razvoja sporta u Andrijevici je zasniva se na mladima. I evo vidite, fudbalski klub trenutno, on je pravi primjer, znači gdje ima stotinak dječaka i on je pravi primjer kako i treba ići tim putem. Vidimo da trenutno se vrši upis i u ženskom rukometnom klubu, nadamo se će brzo doći u to. Nama strategija treba da bude ukupna naša, da naša djeca igraju tu i treniraju tu i bave se sportom. Samo ulaganje, sama strategija je da se djeca potpuno maknu sa ulice i da budu potpuno udaljena od raznih zavisnosti i raznih poruka koje eto hvati i naše društvo, nažalost kao malu sredinu, ali svjesni smo što mogu da donesu poroci i razne igre nekih zlonamjernih ljudi koji bi te mlade ubacili u razne oblike života koji uopšte ne odgovaraju ovoj sredini, a posebno našem porodičnom načinu života. Mi želimo da kažemo, to je višedecenijski san mnogih generacija u Andrijevici i konačno će se ostvariti. Eto, imat ćemo dvije sale, imat ćemo, znači, napravili smo stadion, tako je, renovirali smo stadion malih sportova i sve, tako da se upotpunjuje slika Andrijevice u budućnosti. Računamo da se opet na stare slave vrati i ženski rukometni klub, koji je u stvari već u prvoj ligi, i muški rukomet, fudbal, mali fudbal, zašto ne i odbojka, košarka i svi ostali sportovi, ali ovo sam nabrojao samo ove tradicionalne, jer ipak prolazi već, znači, blizu 70 godina od formiranja rukometnog kluba i mislim da tu tradiciju treba nastaviti i dati im potporu kao što i sada iz budžeta, gdje stvarno predsjednik opštine kao izvršio iz budžeta više struko pomaže razvoju sporta i mladih u Andrijevici.
5: Iskoristit ću priliku za ovo vaše gostovanje kod nas i da vas pitam, naše rukometašice, pomenuli ste to, i ove godine takmičit će se u prvoj ligi, hoće li ženski rukometni klub Komovi ove godine imati podršku lokalne uprave?
6: Ma to nije uopšte sporno. Evo, ja mogu da kažem ekskluzivno ovdje, da je, pošto ja bavim sportom, ja sam u 40 godina u sportu, ja mislim da je ovo možda među rijetkim opštinama gdje nijedan zahtjev upućen u sportske organizacije nije odbijen. Znači, isto tako će znači sva djeca, posebno iz Andrijevice, što ostavljamo eto stalni fokus na to da budu iz Andrijevice, zato im svima predlažemo da i kad već ulažemo, da ulažemo u našu djecu ovdje i da nama je to pravi cilj. Budite sigurni da neće biti nikakvih prepreka ni za njih, ni sve ostale činioce sportskog društva ovdje, kao na fudbalere, kao i sve ostale, znači svi će imati podršku lokalne uprave kao i do sada, bez zadrške.
5: Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu.
6: Hvala i vama. Doviđenja.
5: Naš gost u studiju bio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, sa kojim smo razgovarali o detaljima i finansiranju izgradnje fiskulturne sale, projektu koji će donijeti bolje uslove za rad naših školaraca, ali i za razvoj sveukupnog sporta u našem gradu. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
7: Slušate Radio Andrijevicu.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

0: 2010. godine posljednja američka borbena brigada napustila je Irak nakon 7,5 godina od invazije na tu zemlju koju su predvodile Sjedinjene Američke Države.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuješ?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo radovi na fiskulturnoj sali u Andrijevici i teku planiranom dinamikom. Danas počinje isplata julskih penzija. MUP, situacija na požarištima stabilna, aktivni požari pod kontrolom. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Srpska pravoslavna crkva danas slavi preobraženje gospodnje. Vrijeme s jutra, sunčano i toplo, uz slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Uvaženi slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice, koji počinjemo o lokalnim temama. U martu ove godine u Andrijevici je polaganjem kamena temeljca ozvaničen početak izgradnje fiskulturne sale. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama govorili smo o tome kako napreduju radovi, kojom se dinamikom odvijaju i u kojoj fazi je realizacija ovog značajnog projekta. Donosimo detalje o dosadašnjem toku radova, kao i informacije o planiranim narednim aktivnostima i rokovima za završetak izgradnje. Naši sagovornici su poslanica u Skupštini Crne Gore i odbornica u lokalnom parlamentu doktorka Dragana Vučević i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete moja današnja sagovornica na ovu temu.
2: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat ima jedan širi kontekst, rekla bih, ne samo za školu i za učenike, nego za sve sportske kolektive u našoj opštini, za sve rekreativce, za kompletno stanovništvo opštine Andrijevica, jer ne samo sa aspekta sporta, nego i sa aspekta budućih kulturnih dešavanja, ovaj projekat je veoma, veoma značajan. Projekat nove školske fiskulturne sale u osnovnoj škole Bajo Jojić je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova kroz budžet za 2026. godinu opredjeljena su sredstva da mogu da se otpočnu radovi kao što i jesu i radovi teku planiranim tokom. Dakle, rekli ste vrijednosti nešto manje od 4 miliona eura i posebno ću obratiti pažnju, iskoristit ću priliku da naglasim značaj saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije u posljednje 3 godine kada je na čelu ovog ministarstva gospođa Jakšić Stojanović, koja je, mogu slobodno reći, ostavila najveći pečat kada govorimo o ulaganju u obrazovni sistem na teritoriji cijele Crne Gore, ali posebno i naše opštine Andrijevica. Veoma je važno, i naši sugrađani i učenici i prosvetni radnici to znaju, ali je veoma važno da naglasim i ponovim da smo na samom početku mandata 44. vlade Ministarstva prosvete, nauke i inovacije, dakle prije neke manje od 3 godine, opština Andrijevica odmah dobila 2 nova kombi vozila za prevoz naših učenika, što je veoma važno da jer su naši učenici dobili sigurna vozila i bezbjedniji prevoz od kuće do škole, jer znamo koliko je razuđena naša opština i kakva je uopšte teritorijalna raspoređenost kada govorimo o dolasku učenika iz različitih krajeva naše opštine u centralnu školu, da onda u start, također u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određene veliki broj adaptacija obrazovnih ustanova pojedinih područnih odjeljenja osnovne škole Baje Jojići, u čemu je bilo riječi i ranije. Nova računarska oprema je dobijena na teritoriji za sve škole na teritoriji opštine Andrijevica, novi TV prijemnici koji ujedno sa novom računarskom opremom doprinose povećanju i doprinijeli su povećanju kvaliteta obrazovnog procesa uopšte, dakle nastave koje se sprovodi u našim školama, djeca na ljepši, kvalitetniji način i način koji priliči 21. vijeku, usvajaju sve nova znanja, a prosvetni radnici su konačno dobili priliku da na pravi način iskažu svoju kreativnost kada govorimo o sprovođenju nastave i nastavnih programa koji su predviđeni za različite nivoe obrazovanja. To nije kraj, jer vidjeli smo u posljednjih nedjelju dana također širom Crne Gore nova računarska oprema dolazi do raspodjele nove računarske opreme, a također ću naglasiti da u našoj školi je i od strane također Ministarstva prosvjete jedan dio inventara namještaja također zamijenjen, što opet podiže nivo kvaliteta kompletnog boravka naše djece i rada prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama. Također u saradnji sa ministarstvom smo imali i adaptaciju krova, krovne konstrukcije osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima. Jedna starija zgrada koja je dobila jedno potpuno novo ruho. Opet naša djeca to zaslužuju i gdje ima manji broj djece i gdje ima veći broj djece, dogod postoji jedno dijete koje pohađa školu, potrebna su ulaganja.
3: Obilazite ovih dana radove. Jeste li vi iz lokalne uprave zadovoljni i u kojoj fazi su oni?
4: Pa mi možemo da kažemo da stvarno Fidija je jedna renomirana stvarno građevinska firma. Mislimo da fantastično napreduju radovi, da trenutno je blizu su i čak i krovne konstrukcije da postavljaju, međutim rade drenaže, odvode voda, ono sve što je hvalilo na onoj staroj sali, ovo se radi stvarno po projektu vrlo, vrlo kvalitetno. I tu ne može čovjek da ne bude prezadovoljan dinamikom radova koji stvarno i često i ja i predsjednik i grupa ljudi stalno obilazimo i pratimo radovi. Stvarno dinamika radova je izvanredna, računamo da prije roka čak bude otvorena.
3: Kolika je ukupna vrijednost ove investicije, bilo je i ranije riječi o tome, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, je li zatvorena u potpunosti ta financijska konstrukcija i nabavka i prateće opreme za salu?
4: Pa, odobrena je, znači posle idejnog rješenja i izrade projektne dokumentacije ministarstva, kapitalnih investicija ministarstva prosvjete preuzeli su na sebe finansiranje. Vlada Crne Gore donijela odluku o finansiranju kapitalnog projekta u vrijednosti od 3.800.000 eura vrijednost sportske dvorane u Andrijevici, pri osnovnoj školi Baje Jojić. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je ta stara sala propala, bila potonula i dosta je negativne priče oko nje, u stvari bila je potpuno neupotrebljiva za korištenje, posebno što bi rizikovali bezbjednost naše djece. Mislim da će vrijednost radova premašiti 4 milijuna eura zbog inflacije i svega ostaloga, ali se nadamo, znači, u rekordnom roku otvaranje do sljedeće godine, otprilike u ljetu, u ovo doba, računamo da će se otvoriti sportska dvorana koja je to sa 500 sjedišta za Andrijevicu, mislimo, vrlo, vrlo kvalitetna.
3: Kada govorimo i o održavanju te buduće sportske dvorane, ko će se baviti tim poslovima i ko će biti zadužen za upravljanje i održavanje objekta nakon njegovog stavljanja u funkciju?
4: Pa evo, ako poznači ono što javnost treba da zna, znači naša i društveno politička, široka društvena naša zajednica i svi građani Andrijevice moraju da znaju da sportska dvorana u Andrijevici pri osnovnoj školi dominantno pripadati, a ovo sada možda vam izrađenje ću vam reći, Ministarstvu financija, odnosno Direkciji za imovinu pri Ministarstvu financija. koristit će osnovna škola, naravno, sa svim svojim osobljem, odatle će se i održavati higijeničar i ostalo, sve će biti iz osnovne škole Bajović. Međutim, mi po zakonu ipak ćemo biti dužni u odnosu na Ministarstvo financija da učestvujemo na tendere za korišćenje TEP-a. Nemojte da se iznenađujemo, ali u svakom slučaju je veliko bogatstvo za Andrejicu, pa neka nešto i platimo za termine u toj sali, ali znači mi ne bismo morali da održimo događaje sportske, posebno sportske, a bit će i kulturni događaj, bit će manifestacije raznih kultura i sporta, i mislim da je da samo moramo da razlučimo da najvjerojatnije ili uz neki neki dobronamjerni osjećaj Ministarstva prosvjete i Ministarstva financija dođemo od toga da nam budu ustupljeni termini u samoj sali. Ja ovdje mogu da vam kažem i ekskluzivno da je opština donijela odluku, izvršna vlast, da montira i balon salu narednih nekoliko mjeseci, tako da će Andrejica u narednom periodu imati dva jedna velelepna objekta i mislimo ćemo zadovoljiti potrebe i sportske organizacije i turističke potencijale upotpuniti, i na kraju zajedno ćemo se kandidovati sa opštinom Bjelovar da 2030. godine budemo domaćini međurepubličkih omladinskih sportskih igara, odnosno skraćeno MOSI, koje bi bilo održano u Beranama i u Andrejici, gdje bi mi bili domaćini zajedno sa Beranama.
3: Da podsjetimo još jednom da će balon sala biti montirana kod stadiona malih sportova.
4: Kod fudbalskog stadiona, znači kod stadiona malih sportova je predviđena metalna dvorana po našem projektu, a balon sala će biti kod fudbalskog stadiona u Prljanijama. Želim samo da vam kažem da je proces bio dug, znači da jednostavno mi moramo da budemo svjesni da godinama traje pravljenje idejnog rješenja, da se najviše standardi zadovoljeni, da dimenzije igrališta 40x20 budu zadovoljene zbog rukometa koji je ovdje profesionalni, jer tako sa ogromnim uspjesima, zbog malog fudbala, zbog svega, ali samo od idejnog rješenja do projekta i do same realizacije toga projekta je stvarno dug put, i samo vi iz Ministarstva prosvjete i Ministarstva kapitalnih investicija znaju koliko je predsjednik opštine i čitava jedna ekipa oko njega učestvovala već 4-5 godina da se dođe do završnice ovoga i do sprovođenja tendera za izgradnju sportske dvorane u Andrejici.

0: Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je radioteleviziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. avgust, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za radio televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Mi u ovom momentu nemamo nove detalje da li je bilo kakav predlog od strane ministarstva otišao prema sindikatu i da li je bilo direktnih razgovora ili da kažem nagovještaja da će dogovor oko obračunske vrijednosti biti ostvaren. Očekujem da ovo ne bude samo aminovanje već prethodno zadatih pozicija i ciljeva, već da suštinski razgovaramo o svim potrebama u ovom momentu. A ono što je još mnogo važnije nama već ide i priprema budžeta za iduću godinu i gdje se odgovorno moramo postaviti da ne napravimo istu grešku kao u prethodnom planiranju budžeta, kazao je Mikavica. Treba stalno razgovarati i dogovarati se, ne parcijalno, već u paketu sa ostalim mjerama koje mogu da utiču na rast zarada i standard zaposlenih, a da to bude održivo i poslodavcima, rekao je Mikavica.
1: Konkretno nemamo trenutno obećanje da će obračunska vrijednost biti povećana uz ono prethodno dogovoreno povećanje opštih koeficijenata. Unija poslodavaca očekuje da na stolu imamo zaokružen set mjera koje su u ovom momentu vlada spremna da prihvati kao zahtjeve sindikata i da se i mi odgovorno odnesemo, uvažavajući da više pozicije nijesu iste i da možda treba samo sagledati i realne potrebe građana i privrede, objasnio je Mikavica. Sindikati smatraju da su se stekli svi uslovi da radna grupa za izradu novog opšte kolektivnog ugovora nastavi rad najkasnije do kraja ovog mjeseca kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. O tome su i tokom ovog mjeseca razgovarali sa ministarkom rada i socijalnog dijaloga Najdom Nišić, potvrdio je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Naravno da smo aktivirali pregovore čak i ovog mjeseca. Očekujemo da se u toku avgusta još jednom sastanemo, te se nadam da ćemo uspjeti da dođemo do tog dogovora, poručuje Zarubica. Ministarstvo rada je na posljednjem sastanku zauzelo stav da prihvata koeficijente složenosti poslova koje su socijalni partneri usaglasili još u decembru, uz zahtjev da se o novoj vrijednosti razgovara nakon sagledavanja efekata turističke sezone. To je neprihvatljivo obrazloženje za dvije sindikalne centrale, jer turistička sezona prema zvaničnoj statistici ostvaruje pozitivne rezultate.

0: Pravoslavni vjernici danas obilježavaju preobraženje gospodnje. Preobraženje gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik preobraženje gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni preobraženja predstavljan je Isus na gori, okružen svjetlošću sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje gospodnje u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Vjeruje se da se uoči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje.
1: Prema vjerovanju naših starih, u tom posebnom trenutku nebo se otvara za iskrene molitve i Bog čuje ono što čovjek poželi iz dubine srca. Zato je običaj da se u ponoć izađe napolje, pogleda u zvezdano nebo i u tišini zamisli jedna želja. Vjerovalo se da čovjek treba da zna šta mu najviše je na srcu i da se moli isključivo za to. U nekim krajevima majke su savjetovale djecu da ostanu budna kako ne bi propustila ovaj trenutak, moleći se za zdravlje, sreću, mir u kući i blagostanje cijele porodice.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano i toplo vrijeme, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste Dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Za 5,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice, javljamo se iz našeg studija. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop za danas. Ovan. Neke napete momente ste ostavili iza sebe, ali vas još uvijek drmaju nervoze i stres jer je količina obaveza velika, a vaši rokovi za završetak kratki. Odnos sa voljenom osobom je podsticajan i može vam donijeti izuzetno strasne momente. Bik. Iako teškom mukom i sa mnogo strpljenja, uspijevate da se uskladite sa saradnicima, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali je sada tako kako je. Svjesni ste da ste napravili neke greške ili propuste u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci. Poslovni saradnik vas je pritisnuo, a možda i iskritikovao zbog kašnjenja sa obavezama. Ne bunite se, jer ste apsolutno svjesni da je u pravu. Odradite ono na što ste se obavezali. Prijeće vam kontakt sa voljenom osobom. Rak. Maksimalno ste posvećeni obavezama, iako ne osjećate elan i podsticaj za rad. Ovo je neraspoloženje i statičnost prolaznog karaktera. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Lav. Niste sigurni kako biste trebali da postupite u jednoj poslovnoj situaciji koja je dosta zbunjujuća po vas. Savjetuje vam se da sačekate da se neke stvari razbistre. U emotivnim relacijama ovo može biti divan, ispunjen nježnošću i romantikom dan. Djevica, danas su vam nametnute velike obaveze i odgovornosti na poslovnom i na porodičnom planu. Pitanje je koliko ćete imati vremena, strpljenje i volje da funkcionišete odjednom na više strana. Vaga. Vrlo značajan kontakt ili susret, ako vam zatreba savjet ili pomoć, slobodno se obratite starijem kolegi ili osobi koju smatrate autoritetom po nekim pitanjima. Škorpija. Vaši su planovi ozbiljni, a otvorit će vam se i mogućnost da dobijete jaku poslovnu ponudu. Pokušavate da uspostavite bolji kontakt sa kolegama i bliskim saradnicima. Problem emotivne prirode je prilično beznačajan. Strijelac. Znate tačno šta je ono što trebate da uradite i nećete dozvoliti da vam bilo ko pokvari koncepciju. Posvećujete punu pažnju obavezama, ali i osobama sa kojima sarađujete. Jarac. Još jedna obaveza i to onda kada već ne znate gdje udarate. Udahnite duboko i spremite se da budete maksimalno fokusirani na ono što radite. Intenzivno razmišljate o jednoj osobi. Vodolija. Ponašate se korektno i prijateljski, naročito prema osobama koje dolaze da potraže vašu pomoć i savjet. Moguće je da ćete malo likovati zbog toga što se pokazalo da ste u nekim pitanjima bili u potpunosti u pravu. Ribe. Bila vam je potrebna podrška od strane nadređene osobe, ali je malo vjerovatno da ćete je tokom ovog dana i dobiti. Niste spremni da se ubjeđujete, pa ćete odustati od cijele priče. Dobra komunikacija sa osobom preko posla ili društvenih mreža. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječna Toyota automobil se napravi za 13 sati, Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887.000 godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema tri obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina, do tad su obje bile identične?
1: slušate Radio Andrijevicu.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.